0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Konflikty sa živia ľahšie než ľudia, povedal pápež pri návšteve sídla Svetového potravinového programu.
0: Budujme svet, v ktorom existuje nádej pre budúcnosť, vyzval Leo 14.
1: Prinášame archívny ďakovný list študenta z Univerzity v Šanghaji, adresovaný pátrovi Javorkovi.
0: V utorok 23. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a Klára Tomášiková.

0: Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo program mimoriadneho konzistória kardinálov, ktoré sa uskutoční 26. a 27. júna, tesne pred slávnosťou svätých Petra a Pavla. Pápež Leo XIV. S kardinálmi budú diskutovať o otázkach, ako sú konflikty sužujúce svet i o tom, ako by mala cirkev komunikovať prostredníctvom jazyka a postojov s cieľom budovať mier a zmierenie.
1: Bude to druhé zasadnutie konzistória za pontifikátu pápeža Leva, ktoré nadväzuje na januárové stretnutie, na ktorom sa zišlo 170 kardinálov, voličov a nevoličov z celého sveta. V januári pápež oznámil júnové stretnutie a povedal kardinálom: cítim potrebu môcť sa na vás spoľahnúť.
0: Podľa programu, ktorý zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice, bude práca prebiehať synodálnou metódou, ktorá zahŕňa modlitbu, ticho, osobnú reflexiu, skupinové diskusie a plenárne zasadnutia.
1: Kardináli boli požiadaní, aby zachovávali dôvernosť ohľadom toho, čo sa deje v sále, a aby počas konzistória nevydávali vyhlásenia pretlač s cieľom zachovať atmosféru bratskej výmeny názorov. Viac o programe konzistória nájdete na našej internetovej stránke.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme a zdôraznil, že potraviny, voda a zdravotná starostlivosť nesmú byť podriadené geopolitickým záujmom. Zároveň vyzval národy na spoluprácu v duchu obnovenej multilaterálnej spolupráce.
2: Together we share the urgent task of confronting hunger.
1: Spoločne máme naliehavú úlohu čeliť hladu a podvýžive a zároveň riešiť základné štrukturálne príčiny, ktoré ich udržiavajú. Aby sme túto úlohu mohli účinne naplniť, musíme preskúmať výzvy, ktoré stoja pred nami, ich príčiny a cesty k trvalým riešeniam.
0: Týmito slovami sa pápež Leo XIV. Prihovoril členom Výkonnej rady Svetového potravinového programu Organizácie spojených národov počas pondelkovej návštevy jeho rímskeho sídla. Vo svojom prejave zdôraznil, že multilateralizmus je nevyhnutný a že základné potreby, ako sú voda, potraviny a zdravotná starostlivosť, nemôžu byť podriadené geopolitickým záujmom.
1: Pápež poďakoval tejto medzivládnej inštitúcii za jej odhodlanie zachraňovať životy v núdzových situáciách a poskytovať potravinovú pomoc počas konfliktov a prírodných katastrof. Poznamenal, že jej poslanie hlboko rezonuje s poslaním katolíckej cirkvi chrániť ľudskú dôstojnosť a podporovať bratstvo zakorenené v evanjeliovej výzve milovať blížneho.
0: Svätý Otec poukázal na to, že dnešné krízy už nie sú izolovanými udalosťami, ale stali sa pretrvávajúcou realitou charakterizovanou dlhotrvajúcimi konfliktmi, chronickou potravinovou neistotou, ekonomickou nestabilitou a rastúcou zraniteľnosťou spôsobenou klimatickými zmenami. Táto situácia podľa neho vyvoláva zásadnú otázku.
2: What configuration of the global order is capable of producing.
1: Aké usporiadanie svetového poriadku je schopné vytvárať, reprodukovať a niekedy dokonca normalizovať takéto podmienky?
0: Problém už podľa neho nespočíva len v tom, ako zasiahnuť, ale aj v pochopení, prečo systém neustále vytvára problémy, ktoré je následne nútený riešiť.
1: Svätý Otec vyjadril poľutovanie nad tým, že medzinárodný poriadok sa stáva čoraz roztrieštenejším, čo súvisí aj s krízou multilaterálneho systému. Štáty podľa neho čoraz viac smerujú svoje zdroje na národnú bezpečnosť, hospodársky rast a vnútornú stabilitu, pričom zanedbávajú úzke prepojenie týchto oblastí s medzinárodnou spoluprácou.
0: Tento trend podľa pápeža odhaľuje zarážajúci paradox. Bezprecedentná globálna výrobná kapacita existuje súčasne s rastúcimi oblastiami extrémnej zraniteľnosti, povedal.
2: It is precisely within the gap between acknowledgement in principle.
1: Práve v medzere medzi uznaním v teórii a prioritami v praxi vidíme postupnú byrokratizáciu solidarity a tichú komercializáciu ľudského života.
0: Na jednej strane je humanitárna pomoc stále viac zaťažovaná byrokratickými postupmi, ktoré môžu zdržiavať pomoc núdznym. Na druhej strane je prístup k základným potrebám vrátane potravín príliš často ovplyvňovaný ekonomickými alebo strategickými záujmami. Dôsledkom je podľa Leva XIV. To, že tí, ktorí negenerujú merateľnú ekonomickú hodnotu, sa stávajú neviditeľnými.
1: Táto dvojitá dynamika vytvára vážny etický problém. Ľudská osoba už nie je dôsledne stavaná do centra medzinárodného konania.
0: tejto súvislosti rímsky biskup pripomenul slová pápeža Františka, ktorý upozorňoval, že zatiaľ čo projekty pomoci a rozvoja bývajú blokované komplikovanými politickými rozhodnutiami, ideologickými pohľadmi či colnými bariérami, pri zbrojení takéto prekážky neexistujú, upozornil.
2: In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished.
1: V skutočnosti sa konflikty živia ľahšie, než sú sýtení ľudia. Táto realita neodráža len operačné nedostatky, ale aj hlbokú nerovnováhu v politických a morálnych prioritách.
0: Pápež pripomenul, že dôsledky hladu ďaleko presahujú bezprostredne postihnutých ľudí. Hlad totiž nenarúša len fyzické zdravie, ale aj spoločenskú súdržnosť, zvyšuje riziko konfliktov a podporuje nútenú migráciu.
1: Z tohto pohľadu zdôraznil, že humanitárna činnosť nie je niečím oddeleným od medzinárodného poriadku. Naopak, celosvetové spoločenstvo má zodpovednosť posilňovať solidaritu, odmietať vylučovanie a uznávať Bohom darovanú dôstojnosť každého človeka.
0: Medzinárodné inštitúcie nie sú len nástrojom na zvládanie kríz. Predstavujú princíp spoločnej zodpovednosti a potvrdzujú, že medzinárodné spoločenstvo spája starostlivosť o tých najzraniteľnejších.
1: V tomto zmysle Petrov nástupca označil Svetový potravinový program za viac než len politického, ekonomického alebo technického aktéra. Je podľa neho konkrétnym prejavom medzinárodnej solidarity. Tam, kde národné inštitúcie zlyhávajú a miestne komunity sa rozpadajú, pomáha jeho prítomnosť zabrániť tomu, aby sa humanitárne krízy zmenili na nezvratnú katastrofu. Preto pápež vyzval vlády a národy celého sveta.
0: Obnovte a posilnite svoje záväzky. Zvýšte zdroje určené na boj proti hladu a jeho príčinám a odstraňte prekážky, ktoré bránia pomoci dostať sa k tým, ktorí ju potrebujú.
1: Zároveň pápež zdôraznil potrebu podporovať spoluprácu s cirkvou a občianskou spoločnosťou. Posilnenie kapacít všetkých týchto aktérov podľa neho znásobí účinnosť boja proti hladu.
0: Účinné naplnenie tejto výzvy si podľa Svätého Otca vyžaduje aj zníženie zbytočnej byrokracie, aby transparentnosť a zodpovednosť slúžili ľuďom a nebránili poskytovaniu pomoci.
1: Leo XIV. Pripomenul, že katolícka cirkev prostredníctvom farností, diecéz, organizácií Caritas, čiže Charít a ďalších iniciatív často dokáže pomáhať zraniteľným skupinám aj v oblastiach, kam sa medzinárodné organizácie nedostanú. Preto povzbudil Svetový potravinový program a jeho partnerov, aby v podpore týchto aktivít pokračovali. Zdôraznil tiež, že zabezpečenie dostatku potravín nielen zmierňuje utrpenie, ale rieši aj hlbšie príčiny geopolitickej nestability.
0: Potravinová bezpečnosť je nevyhnutnou súčasťou globálnej a integrálnej bezpečnosti.
1: V tejto súvislosti rímsky biskup ocenil, že Svetový potravinový program sa neobmedzuje iba na núdzové zásahy, ale realizuje aj dlhodobé projekty, napríklad programy školského stravovania. Na záver svojho prejavu pápež upozornil.
2: What is at stake?
0: V stávke nie je len efektívnosť jednej agentúry, ale aj samotná dôveryhodnosť medzinárodnej spolupráce.
1: Svätý Otec zdôraznil, že organizácia svojou činnosťou ukazuje, že nová cesta je možná. Vyžaduje si však odvahu zjednodušiť to, čo sa stalo príliš zložitým, uprednostniť to, čo je podstatné a zabezpečiť, aby na nikoho nebolo zabudnuté. Leo XIV. Zakončil svoje vystúpenie modlitbou, aby Boh požehnal úsilie všetkých pracovníkov programu.
0: Nech každý človek dostáva svoj každodenný chlieb a môže žiť v dôstojnosti.
1: Milí poslucháči, rubriku o veľkom misionárovi, slovenskom jezuitskom pátrovi Vendelinovi Javorkovi, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch a ktorého 60. výročie smrti si tento rok pripomíname, sme už skončili. Dnes však prinášame doplnok, list od pátrovho študenta v Šanghaji. Bohuš Kaliarik v tejto súvislosti pripomína.
0: Páter Javorka odcestoval z misie v Šanghaji späť do Ríma dňa 7. júna 1939. Predtým však dostal krásny list, ktorý sa našiel v pátrovej pozostalosti. Napísal ho študent Univerzity Aurora, Germain Loginov.
1: V Šanghaji pôsobila silná komunita ruských utečencov, emigrantov po ruskej revolúcii, o ktorých sa páter Javorka pastoračne staral. Mnohí mladí Rusi, ktorým páter Javorka pomáhal, študovali práve na Aurore. Univerzita im poskytovala cestu k lepšej budúcnosti a odbornému uplatneniu v exile. Aurora bola elitná univerzita postavená na francúzskom modeli vzdelávania. Väčšina profesorov boli francúzski jezuiti a vyučovacím jazykom bola dlho francúzština. V čase pôsobenia pátra Javorku v Šanghaji rektorom univerzity bol páter McDonald. Páter Javorka na nej prednášal o východnej cirkvi.
0: Aby sme ešte viac priblížili jezuitskú univerzitu a vzťah pátra Javorku k nej, na úvod ešte jeden krátky článok. V austrálskom Adelaide vyšiel v novinách Southern Cross dňa 7. februára 1936 a znel nasledovne.
1: 20 mladých ruských mužov, takmer všetci členovia pravoslávnej cirkvi, sa zapísalo na Univerzitu Aurora, inštitúciu vyššieho vzdelávania vedenú jezuitmi v Šanghaji. Pochádzajú z rodín s vysokým spoločenským postavením, ktoré v posledných rokoch utiekli zo svojej vlasti kvôli náboženskému prenasledovaniu. Vo francúzskej koncesii v Šanghaji žijú 10 tisíce Rusov. Mladí muži založili klub s názvom Združenie ruských študentov Aurory a požiadali pátra Vendelina Javorku, bývalého rektora ruského kolégia v Ríme, aby sa stal ich poradcom.
0: Toľko článok z novín a teraz už samotný preklad listu študenta Germaina z francúzskeho jazyka.
1: Otec Javorka, Božia prozreteľnosť nás chce od vás odlúčiť, ale skôr, než budete v Ríme, chcem vám vyjadriť nasledujúce slová. Ako človek bez vlasti, bez majetku a takmer bez mena, ste pre mňa boli tým, čím je otec pre svoje dieťa. Nachádzal som vo vás svojho poradcu, svojho ochrancu, svojho povzbudzovateľa a svojho dobrodincu. Koľkokrát ste ma povzbudili svojimi jemnými a láskavými slovami. Koľkokrát som po návšteve u vás znovu nadobudol svoje slabnúce sily, aby som mohol pokračovať v tomto temnom živote.
0: Ak študujem na Aurore, je to vďaka vám. Ak som sa stal dobrým kresťanom, aj za to vďačím vám. S vami som sa cítil pokojný. Bez vás sa už tak necítim a váš odchod do Talianska mi spôsobuje veľký smútok, ktorý si v sebe ponesiem po celý život. Nezabudnem ani na vás, ani na všetko to, čo ste pre mňa urobili.
1: Ale kto vie, možno sa stretneme v nejakom kúte sveta, ktorý sa mi stal takým malým vďaka vedeckému pokroku. Veď budúcnosť nepatrí nikomu. Ak ju niekto zapožičiava, tak budúcnosť patrí Bohu. Jedno veľké a srdečné ďakujem, môj drahý otec Javorka. Študent Univerzity Aurora, Germain.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Eucharistia je protiliekom na rozdeľujúce sily, ktoré ohrozujú svet, povedal pápež v katechéze.
0: Písanie sa týka Boha a pomáha načrtnúť obrysy pravdy, zdôraznil Leo 14. spisovateľom.
1: Budujme svet, v ktorom existuje nádej pre budúcnosť, vyzval Svätý Otec.
0: V stredu 24. júna na slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Zúčastniť sa na Eucharistii znamená nechať sa formovať Božím slovom, posilniť sa a vzdávať vďaku, vysvetlil dnes Leo 14. počas generálnej audiencie vo 4. katechéze venovanej konštitúcii Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu. Eucharistia nás učí prijať životný štýl samotného pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého, konštatoval pápež. Je to chlieb na ceste, ktorý nás vedie do nebeskej vlasti.
0: Svätý Otec v závere generálnej audiencie pripomenul dnešný sviatok.
1: Dnes slávime slávnosť narodenia svätého Jana Krstiteľa, ktorý pripravil cestu Kristovi. Nech vám pomáha znovu objaviť krstné povolanie, aby ste boli všade radostnými zvestovateľmi Božieho kráľovstva.
0: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z prvého listu Korinťanom. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti! Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio.
1: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Pokračujeme v katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, konkrétne o konštitúcii Sacrosanctum Concilium o liturgii. Keď chce svätý Augustín vysvetliť novopokrsteným tajomstvo Kristovho tela, odvoláva sa na pasáž svätého Pavla, ktorú sme počuli. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A dodáva, je to vaše tajomstvo, ktoré prijímate. Na to, čím ste, odpovedáte amen. A vaša odpoveď je ako váš podpis. Hovorí sa vám telo Kristovo a vy odpovedáte amen. Buďte teda údmi tela Kristovho, aby vaše amen bolo pravdivé. Buďte tým, čo vidíte a prijmite to, čím ste.
0: Hneď po pripomenutí Ježišovej poslednej večere sa konštitúcia o liturgii vyjadruje o Eucharistii s týmito augustinianskými akcentmi. Pre kresťanov totiž účasť na pánovej večeri znamená nechať sa formovať Božím slovom, občerstviť sa pri stole pánovho tela a vzdávať Bohu vďaku. Práve tým, že ho prijímame v jeho slove a v Eucharistii, stávame sa tým, čo prijímame. Stávame sa telom, ktorého hlavou je z mŕtvych vstalý Kristus, ktorý sedí po pravici Otca, ktorý nám pripravuje miesto na nebesiach. Eucharistia je teda sviatosťou Božieho kráľovstva, ktoré prichádza. Je to chlieb na ceste, ktorý nás vedie k nebeskej vlasti až do toho blaženého dňa, keď Boh bude všetko vo všetkých.
1: Liturgické zhromaždenie prináša obetu nielen rukami kňaza, ale spolu s ním. V tomto ohľade je Eucharistia formou duchovnej obety kresťanov, nakoľko je cestou k jednote s Bohom a medzi sebou navzájom. Účasťou na nej sa kresťania učia obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonaľujú v jednote s Bohom a medzi sebou. Takto nás Eucharistia, tým, že nás zjednocuje s Kristom, učí prijímať životný štýl samotného pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého. Tento dar nás teda vzťahuje do dynamiky jednoty, ktorá ponúka mocný protiliek na rozdeľujúce sily, ktoré podkopávajú náš svet, naše spoločenstvá, naše rodiny, naše srdcia.
2: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia.
0: Milí bratia a sestry, keď sa zúčastňujeme na Eucharistii, sme pozvaní počúvať Božie slovo a sítiť sa pri pánovom stole, kde sa on sám obetuje Otcovi. Tieto dve časti svätej omše, liturgia slova a liturgia Eucharistie, sú navzájom tak úzko spojené, že tvoria jediný úkon kultu.
1: Pokiaľ ide o Božie slovo, treba si uvedomiť, že nie je len o nadobudnutie intelektuálneho poznania písma, ale o prijatie živého a účinného slova, ktoré Boh adresuje všetkým a zároveň každému jednotlivcovi. Slova, ktoré spolu s eucharistickým chlebom živí a posilňuje a vedie nás od úpadku hriechu k novému životu v Kristovi. Eucharistia nás otvára pochopeniu Svätého písma, rovnako ako Sväté písmo osvetľuje a vysvetľuje eucharistické tajomstvo.
0: Druhý vatikánsky ekumenický koncil vyzval, aby sa širšie otvorili poklady Biblie, aby sa veriacim pripravil čím bohatší stôl Božieho slova. Liturgická reforma pretavila túto výzvu do pokladu, akým je lekcionár, teda kniha, ktorá zhromažďuje všetky biblické čítania pre liturgické slávenia. Táto šírka bola čerpaná z najčistejšieho prameňa živej tradície, ktorá spája vernosť tradícií s otvorenosťou voči oprávnenému pokroku.
1: Začiatok druhej kapitoly Konštitúcie o liturgii je prepletený odkazmi na veľký prúd tradície, ktorý vedie od cirkevných otcov až k nám. Citujem. Náš spasiteľ pri poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvalo zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril cirkvi, milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmrtvých vstania, sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej príjmame Krista, duša sa naplňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.
0: Drahí bratia a sestry, s vierou čerpajme z tohto prameňa božského života a nechajme sa premeniť tajomstvom, ktoré slávime.
2: Transformare dal mistero che celebriamo.
1: Toľko katechéza svätého otca. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol so spisovateľmi z celého sveta pri príležitosti stého výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva a pripomenul autorom, že písanie je prejavom ľudskosti, pravdy a hľadania Boha.
2: We need you. We need your imagination.
0: Potrebujeme vás. Potrebujeme vašu predstavivosť, vašu rozprávačskú tvorivosť a vaše živé myslenie. Potrebujeme ich na vytváranie priestorov, slobody a autentickosti, v ktorých môže Božia milosť rozozvučať prísľub útechy a pokoja.
1: Takto povzbudil pápež Leo XIV. Spisovateľov z rôznych častí sveta, ktorí sa zišli v Ríme pri príležitosti stého výročia založenia Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré vzniklo v roku 1926.
0: Svätý otec poznamenal, že písanie je formou ľudského prejavu, v ktorej rozmanité štýly a jazyky pôsobia ako učitelia a vzory. Vo svojom príhovore rímsky biskup povedal, že písanie je aktom pravdy a zjavenia, pretože odhaľuje, kým sme, čomu veríme a v čo dúfame, o aký svet sa usilujeme a o akej budúcnosti snívame, dodal.
1: Pri tomto hľadaní pravdy si uvedomujeme, že pravda je jemná a nenápadná. Zjavuje sa nám vo vnútornom dialógu s Bohom a v otvorenom a úctivom dialógu s našimi blížnymi. Nikdy nie sme pánmi pravdy. Skôr je to ona, ktorá premáha nás.
0: Pápež vyjadril nádej, že spisovatelia budú inšpirovať ostatných, aby ich priťahovala pravda, pretože sami sú ňou priťahovaní. Nástupca svätého Petra tiež zdôraznil, že písanie je aktom ľudskosti. Literatúra podľa neho zahŕňa celé spektrum ľudskej skúsenosti a prináša šírku pohľadu, ktorá rozširuje naše ľudstvo.
1: Rozvíjame si tvorivú empatiu, ktorá nám umožňuje stotožniť sa s tým, ako druhí vidia, prežívajú a reagujú na realitu. Bez takejto empatie nemôže existovať solidarita, spolupatričnosť, súcit ani milosrdenstvo.
0: Pápež poznamenal, že keď autori píšu príbehy a vytvárajú postavy, čitatelia sa s nimi stotožňujú a dokážu pochopiť ich pohľad na svet, emócie, pocity a postoje. Čítanie označil za veľkú školu ľudskosti, ktorú autori umožňujú svojim čitateľom zažiť, pretože v istom zmysle čitatelia žijú mnoho ďalších životov popri tom svojom. Pomáha nám tiež objavovať rozličné perspektívy, vyhýbať sa tomu, aby sme svoje vlastné názory považovali za absolútne a skladať ako mozaiku obrysy pravdy, ktorá nás vždy presahuje. Napokon Leo XIV. Zdôraznil, že písanie sa týka Boha.
1: Môže sa zdať odvážne vysloviť takéto tvrdenie, ale viacerí teológovia uvažovali a písali o súlade medzi umením písania a zjavením biblického Boha. Už samotná štruktúra zjavenia nám dáva oprávnenie o tom hovoriť.
3: When we delve into the very depths of our humanity,
1: keď prenikáme do najhlbších vrstiev svojej ľudskosti, nie sme ďaleko od Boha. Práve tam, uprostred veľmi ľudských príbehov, sa Boh zjavuje.
0: Boh Biblie, pokračoval pápež, sa prejavuje v oslobodení z otroctva, v narodení syna v čase, keď sa zdalo, že všetka nádej je stratená, a v milosrdnej a vernej láske. Hovorí k nám prostredníctvom udalostí a stretnutí, tvári a príbehov. Svätý Otec pripomenul spisovateľom.
1: Boh pôsobí v našich životoch prostredníctvom toho, čo robíme a kým sme, ako aj prostredníctvom mnohých ľudí, ktorých stretávame.
0: Pápež poznamenal, že práve preto chce zopakovať slová, ktoré pápež svätý Pavol VI adresoval všetkým umelcom. Potrebujeme vás. Na záver Leo XIV. Poďakoval spisovateľom za ich úsilie zasievať semienka zmierenia, stretnutia a priateľstva.
1: Rím OSN. Ako sme už informovali, pápež Leo XIV. V pondelok navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme. Po oficiálnom príhovore k účastníkom stretnutia pápež pozdravil tiež prítomných vonku. Prinášame plné znenie jeho spontánneho príhovoru.
4: Good morning, good afternoon.
0: Moji drahí priatelia, dobré ráno a dobré popoludnie všetkým vám aj všetkým, ktorí nás sledujú online. Je pre mňa veľkou cťou byť medzi vami, ktorí zastupujete pracovníkov Svetového potravinového programu. Vykonávate osobitné poslanie po celom svete, často na miestach, o ktorých mnohí ani nepočuli, a na miestach, kde doslova riskujete svoje životy, aby sa potraviny dostali k tým najnúdznejším. Je to veľké poslanie, pretože je spôsobom, ako uznávať ľudskú dôstojnosť, dôstojnosť darovanú Bohom, ktorú si zaslúži každý človek na tejto zemi. Ďakujem vám za vašu službu.
1: Keď som sem prichádzal cez záhradu, videl som rôzne hodnoty a ciele Svetového potravinového programu. Chcel by som zdôrazniť dve slová. Prvým je spoločenstvo. Toto slovo je mi osobne veľmi blízke a myslím si, že je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Žijeme vo svete, ktorý je polarizovaný, rozdelený a poznačený konfliktmi a vojnami. Medziľudské vzťahy sa ničia z mnohých dôvodov, vrátane technológií. Namiesto toho, aby technológie pomáhali budovať lepší svet, sú často využívané ako nástroj vojny, ničenia a smrti.
0: Práca, ktorú vykonávate, a ešte viac duch, s ktorým ju vykonávate pri budovaní spoločenstva a pomoci komunitám v núdzi, je veľkým darom. Chcem vás povzbudiť, aby ste premýšľali o svojej úlohe pri budovaní rodiny a spoločenstva po celom svete. Vaša služba pomáha ľuďom spájať sa, spolupracovať a hľadať riešenia problémov, ktoré spôsobujú hlad, a vytvárať spravodlivejší svet.
1: Druhým slovom je nádej. Veľmi konkrétnym spôsobom predstavujete nádej pre svet. Je to poslanie, ktoré všetci zdieľame. Katolícka cirkev, veriaci i všetci ľudia dobrej vôle, ktorí veria v dôstojnosť každého človeka. Chceme budovať svet, v ktorom existuje nádej pre budúcnosť. Často čítame o mladých ľuďoch, ktorí stratili nádej. Nemusia žiť v najchudobnejších oblastiach sveta, ale stratili víziu a zmysel života. Stratili schopnosť pozerať sa do budúcnosti a povedať si, stojí za to to robiť, stojí za to zasvetiť tomu svoj život. Stojí za to spojiť sa s ostatnými a hľadať cestu vpred.
0: Vy predstavujete nádej. Práca, ktorú vykonávate pre tých najnúdznejších, je konkrétnym znakom nádeje, ktorú všetci hľadáme. Preto vám za to ďakujem a uisťujem vás o svojich modlitbách za vašu prácu, vaše poslanie a za všetkých pracovníkov Svetového potravinového programu. Nech ste všetci posilnení a chránení pri plnení svojho poslania. Potrava pre svet je niečo, čo si všetci želáme poskytovať, nie len každodenný chlieb, ale aj nádej, ktorá pomáha budovať lepší svet, svet pokoja a jednoty. Nech vás všetkých Boh žehná a ďakujem vám.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.va.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Eucharistia je protiliekom na rozdeľujúce sily, ktoré ohrozujú svet, povedal pápež v katechéze.
0: Písanie sa týka Boha a pomáha načrtnúť obrysy pravdy, zdôraznil Leo XIV. Spisovateľom.
1: Budujme svet, v ktorom existuje nádej pre budúcnosť, vyzval Svätý Otec.
0: V stredu 24. júna na slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Zúčastniť sa na Eucharistii znamená nechať sa formovať Božím slovom, posilniť sa a vzdávať vďaku, vysvetlil dnes Leo XIV. Počas generálnej audiencie vo 4. katechéze venovanej konštitúcii Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu. Eucharistia nás učí prijať životný štýl samotného pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého, konštatoval pápež. Je to chlieb na ceste, ktorý nás vedie do nebeskej vlasti.
0: Svätý Otec v závere generálnej audiencie pripomenul dnešný sviatok.
1: Dnes slávime slávnosť narodenia svätého Jana Krstiteľa, ktorý pripravil cestu Kristovi. Nech vám pomáha znovu objaviť krstné povolanie, aby ste boli všade radostnými zvestovateľmi Božieho kráľovstva.
0: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z prvého listu Korinťanom. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti! Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio.
1: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Pokračujeme v katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, konkrétne o konštitúcii Sacrosanctum Concilium o liturgii. Keď chce svätý Augustín vysvetliť novopokrsteným tajomstvo Kristovho tela, odvoláva sa na pasáž svätého Pavla, ktorú sme počuli. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A dodáva: Je to vaše tajomstvo, ktoré prijímate. Na to, čím ste, odpovedáte amen. A vaša odpoveď je ako váš podpis. Hovorí sa vám telo Kristovo a vy odpovedáte amen. Buďte teda údmi tela Kristovho, aby vaše amen bolo pravdivé. Buďte tým, čo vidíte a prijmite to, čím ste.
0: Hneď po pripomenutí Ježišovej poslednej večere sa konštitúcia o liturgii vyjadruje o Eucharistii s týmito augustinianskými akcentmi. Pre kresťanov totiž účasť na pánovej večeri znamená nechať sa formovať Božím slovom, občerstviť sa pri stole pánovho tela a vzdávať Bohu vďaku. Práve tým, že ho prijímame v jeho slove a v Eucharistii, stávame sa tým, čo prijímame. Stávame sa telom, ktorého hlavou je zmrtvých stalý Kristus, ktorý sedí po pravici Otca, ktorý nám pripravuje miesto na nebesiach. Eucharistia je teda sviatosťou Božieho kráľovstva, ktoré prichádza. Je to chlieb na ceste, ktorý nás vedie k nebeskej vlasti až do toho blaženého dňa, keď Boh bude všetko vo všetkých.
1: Liturgické zhromaždenie prináša obetu nielen rukami kňaza, ale spolu s ním. V tomto ohľade je Eucharistia formou duchovnej obety kresťanov, nakoľko je cestou k jednote s Bohom a medzi sebou navzájom. Účasťou na nej sa kresťania učia obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonaľujú v jednote s Bohom a medzi sebou. Takto nás Eucharistia, tým, že nás zjednocuje s Kristom, učí prijímať životný štýl samotného pána Ježiša, ktorý sa vyznačuje nezištným darovaním seba samého. Tento dár nás teda vťahuje do dynamiky jednoty, ktorá ponúka mocný protiliek na rozdeľujúce sily, ktoré podkopávajú náš svet, naše spoločenstvá, naše rodiny, naše srdcia.
2: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia.
0: Milí bratia a sestry, keď sa zúčastňujeme na Eucharistii, sme pozvaní počúvať Božie slovo a sítiť sa pri pánovom stole, kde sa on sám obetuje Otcovi. Tieto dve časti svätej omše, liturgia slova a liturgia Eucharistie, sú navzájom tak úzko spojené, že tvoria jediný úkon kultu.
1: Pokiaľ ide o Božie slovo, treba si uvedomiť, že nie je len o nadobudnutie intelektuálneho poznania písma, ale o prijatie živého a účinného slova, ktoré Boh adresuje všetkým a zároveň každému jednotlivcovi. Slova, ktoré spolu s eucharistickým chlebom živí a posilňuje a vedie nás od úpadku hriechu k novému životu v Kristovi. Eucharistia nás otvára pochopeniu Svätého písma, rovnako ako Sväté písmo osvetľuje a vysvetľuje eucharistické tajomstvo.
0: Druhý vatikánsky ekumenický koncil vyzval, aby sa širšie otvorili poklady Biblie, aby sa veriacim pripravil čím bohatší stôl Božieho slova. Liturgická reforma pretavila túto výzvu do pokladu, akým je lekcionár, teda kniha, ktorá zhromažďuje všetky biblické čítania pre liturgické slávenia. Táto šírka bola čerpaná z najčistejšieho prameňa živej tradície, ktorá spája vernosť tradícií s otvorenosťou voči oprávnenému pokroku.
1: Začiatok druhej kapitoly Konštitúcie o liturgii je prepletený odkazmi na veľký prúd tradície, ktorý vedie od cirkevných otcov až k nám. Citujem. Náš Spasiteľ pri poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvalo zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril cirkvi, milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmrtvých vstania, sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej príjmame Krista, duša sa naplňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.
0: Drahí bratia a sestry, s vierou čerpajme z tohto prameňa božského života a nechajme sa premeniť tajomstvom, ktoré slávime.
2: Transformare dal mistero che celebriamo.
1: Toľko katechéza svätého otca. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol so spisovateľmi z celého sveta pri príležitosti stého výročia Vatikánskeho knižného vydavateľstva a pripomenul autorom, že písanie je prejavom ľudskosti, pravdy a hľadania Boha.
2: We need you. We need your imagination.
0: Potrebujeme vás. Potrebujeme vašu predstavivosť, vašu rozprávačskú tvorivosť a vaše živé myslenie. Potrebujeme ich na vytváranie priestorov, slobody a autentickosti, ktorých môže Božia milosť rozozvučať prísľub útechy a pokoja.
1: Takto povzbudil pápež Leo XIV. Spisovateľov z rôznych častí sveta, ktorí sa zišli v Ríme pri príležitosti stého výročia založenia Vatikánskeho knižného vydavateľstva, ktoré vzniklo v roku 1926.
0: Svätý Otec poznamenal, že písanie je formou ľudského prejavu, v ktorej rozmanité štýly a jazyky pôsobia ako učitelia a vzory. Vo svojom príhovore rímsky biskup povedal, že písanie je aktom pravdy a zjavenia, pretože odhaľuje, kým sme, čomu veríme a v čo dúfame, o aký svet sa usilujeme a o akej budúcnosti snívame, dodal.
1: Pri tomto hľadaní pravdy si uvedomujeme, že pravda je jemná a nenápadná. Zjavuje sa nám vo vnútornom dialógu s Bohom a v otvorenom a úctivom dialógu s našimi blížnymi. Nikdy nie sme pánmi pravdy. Skôr je to ona, ktorá premáha nás.
0: Pápež vyjadril nádej, že spisovatelia budú inšpirovať ostatných, aby ich priťahovala pravda, pretože sami sú ňou priťahovaní. Nástupca svätého Petra tiež zdôraznil, že písanie je aktom ľudskosti. Literatúra podľa neho zahŕňa celé spektrum ľudskej skúsenosti a prináša šírku pohľadu, ktorá rozširuje naše ľudstvo.
1: Rozvíjame si tvorivú empatiu, ktorá nám umožňuje stotožniť sa s tým, ako druhí vidia, prežívajú a reagujú na realitu. Bez takejto empatie nemôže existovať solidarita, spolupatričnosť, súcit ani milosrdenstvo.
0: Pápež poznamenal, že keď autori píšu príbehy a vytvárajú postavy, čitatelia sa s nimi stotožňujú a dokážu pochopiť ich pohľad na svet, emócie, pocity a postoje. Čítanie označil za veľkú školu ľudskosti, ktorú autori umožňujú svojim čitateľom zažiť, pretože v istom zmysle čitatelia žijú mnoho ďalších životov popri tom svojom. Pomáha nám tiež objavovať rozličné perspektívy, vyhýbať sa tomu, aby sme svoje vlastné názory považovali za absolútne a skladať ako mozaiku obrysy pravdy, ktorá nás vždy presahuje. Napokon Leo XIV. Zdôraznil, že písanie sa týka Boha.
1: Môže sa zdať odvážne vysloviť takéto tvrdenie, ale viacerí teológovia uvažovali a písali o súlade medzi umením písania a zjavením biblického Boha. Už samotná štruktúra zjavenia nám dáva oprávnenie o tom hovoriť. Keď prenikáme do najhlbších vrstiev svojej ľudskosti, nie sme ďaleko od Boha. Práve tam, uprostred veľmi ľudských príbehov, sa Boh zjavuje.
0: Boh Biblie, pokračoval pápež, sa prejavuje v oslobodení z otroctva, v narodení syna v čase, keď sa zdalo, že všetka nádej je stratená a v milosti

0: Informovali, pápež Leo XIV. V pondelok navštívil sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme. Po oficiálnom príhovore k účastníkom stretnutia pápež pozdravil tiež prítomných vonku. Prinášame plné znenie jeho spontánneho príhovoru.
1: Good morning, good afternoon.
2: Moji drahí priatelia, dobré ráno a dobré popoludnie všetkým vám aj všetkým, ktorí nás sledujú online. Je pre mňa veľkou cťou byť medzi vami, ktorí zastupujete pracovníkov Svetového potravinového programu. Vykonávate osobitné poslanie po celom svete, často na miestach, o ktorých mnohí ani nepočuli, a na miestach, kde doslova riskujete svoje životy, aby sa potraviny dostali k tým najnúdznejším. Je to veľké poslanie, pretože je spôsobom, ako uznávať ľudskú dôstojnosť, dôstojnosť darovanú Bohom, ktorú si zaslúži každý človek na tejto zemi. Ďakujem vám za vašu službu.
0: Keď som sem prichádzal cez záhradu, videl som rôzne hodnoty a ciele Svetového potravinového programu. Chcel by som zdôrazniť dve slová. Prvým je spoločenstvo. Toto slovo je mi osobne veľmi blízke a myslím si, že je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Žijeme vo svete, ktorý je polarizovaný, rozdelený a poznačený konfliktmi a vojnami. Medziľudské vzťahy sa ničia z mnohých dôvodov, vrátane technológií. Namiesto toho, aby technológie pomáhali budovať lepší svet, sú často využívané ako nástroj vojny, ničenia a smrti.
2: Práca, ktorú vykonávate, a ešte viac duch, s ktorým ju vykonávate pri budovaní spoločenstva a pomoci komunitám v núdzi, je veľkým darom. Chcem vás povzbudiť, aby ste premýšľali o svojej úlohe pri budovaní rodiny a spoločenstva po celom svete. Vaša služba pomáha ľuďom spájať sa, spolupracovať a hľadať riešenia problémov, ktoré spôsobujú hlad, a vytvárať spravodlivejší svet.
0: Druhým slovom je nádej. Veľmi konkrétnym spôsobom predstavujete nádej pre svet. Je to poslanie, ktoré všetci zdieľame. Katolícka cirkev, veriaci i všetci ľudia dobrej vôle, ktorí veria v dôstojnosť každého človeka. Chceme budovať svet, v ktorom existuje nádej pre budúcnosť. Často čítame o mladých ľuďoch, ktorí stratili nádej. Nemusia žiť v najchudobnejších oblastiach sveta, ale stratili víziu a zmysel života. Stratili schopnosť pozerať sa do budúcnosti a povedať si, stojí za to to robiť, stojí za to zasvetiť tomu svoj život, stojí za to spojiť sa s ostatnými a hľadať cestu vpred.
2: Vy predstavujete nádej. Práca, ktorú vykonávate pre tých najnúdznejších, je konkrétnym znakom nádeje, ktorú všetci hľadáme. Preto vám za to ďakujem a uisťujem vás o svojich modlitbách za vašu prácu, vaše poslanie a za všetkých pracovníkov Svetového potravinového programu. Nech ste všetci posilnení a chránení pri plnení svojho poslania. Potrava pre svet je niečo, čo si všetci želáme poskytovať, nie len každodenný chlieb, ale aj nádej, ktorá pomáha budovať lepší svet, svet pokoja a jednoty. Nech vás všetkých Boh žehná a ďakujem vám.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.va.